0: Enti kwaku usu ansa wose omanhene wose eba money show we very good we too good wose was star no ema presentation ye so relaxed me say me su su anu eh enti mani ye so relaxed eh ye kama enti wose de bi opesu onti o ye da se pa kwaku usu ansa Henry Minta wose adom fm nie ye ye tough lanyon 2000 wose omanhene money o wose kudos wose aban no enra o so fa kra wini ba kwan no so in fact o se kwan no na nije ho pa wo so mu ye de se na se me kwadan se so kwan e ho na ye fa yo
1: san komo ni pe so mo de bre
0: o so fa me aso me fa so kwan no eye fra ba va hwene ma ba why na va dance o se ne wonye 60 years o man o se va dance mama so wonye 60 years ne mama happy birthday to what nyame se shapa na Peter ni makom o se me hwe mo live e fi London keep it up on my hini ahwene e na tree tutor tutor ncha so che tree yo yate o se ni birthday na ni birthday o se ye asaman kase Beyonce o se na na woda
1: okay
0: and to ono ani eti ani biyo happy birthday to you wate
1: okay
0: Franco online was say Ghana economy no ebe ye papa won krata so nanso sawba ICT terms mu na hwe se de ekwa enyoma enkoye to man YouTube messages bi aba no so betume de odi aka
1: ho
0: ebe kenkan ama
1: okay ano pele wo ha onanti se ona ode ahobi enam
0: o man me ma me no media di kan muti adom pa
1: e do masi
0: o mo pe wasem pa
1: e do masi
0: e pe jaso sem crew yin na so so yasem pa na
1: e do masi
0: o mo di asem nam so man se se no uko dwoma kotwa duania na ya yam sisie aye hu enkenkan ni fruit a wo kotwa un san konwa na wakodi ya tete se adwade fo ma yi de nioma bi ni kekan wa bi kekan kekan nioma ne ho apple kwa yete so ye so mo nane bibi de fa ho na ye sen obekwa na chese raba nko ayare eti no me gidi se san komodi na ekoso no ama no nyansu sanso omudwade so
1: adwade omudi no
0: titu enti wo hye ma memo mo ha omo free bosha market
1: o
0: ma na famati ho no
1: o ma na famati no
0: ye ka baby ye ton fruit to power fruit market a ye wa aka wo
1: Oh.
0: It's over make us mama nyenye oyanso ye boyen kwa ho ban. Eh, ye boyen kwa ho ban, tino ye hwe ye be kaka no be kofa me mana bobia nto. Enam enipa bi esuni o moban ne kwan o mofa so ye nyama nti. Enti eno na ye mame mu ya ban ti ye mo bedi won komo fruit na o mo ton ma yen no. O mo de o mo odwom nyama ne bebere so ho no mo hunu bi.
1: Oh wow.
0: Ebi ye papa, untumi kaso mu nyina na ye ne sa. Ebi so nye papa. Na ye waye ye mame Regina akuado, ono ye.
1: Okay.
0: Akutu omo moto akutu no omo hema
1: na akutu no no asa aka anka
0: anka okay
1: jaisa akatwa any day
0: agushi
1: I say wili any day kehuru tuwa ya kefla I say brodo any
0: pano
1: I say jabidie
0: any bidie jabidie dia from place for na kan jabidie pa
1: oh ye na o chiri chiri
0: matias ye
1: nti akutu ni anka de same
0: thing akutu ye any anka ya de cro nti ono yoba hema omo moto akutu no na ye mami bitri sowa ono so e unde e boshe market o nyina no nti omo moto fruit ni nyina no ne na ye omo hema anti so ba na mbisa se na ma sowa fruit ne bi wey
1: da bi di
0: ke kan ke display wa ha
1: e di di kan na hema
0: oba hema
1: e ba wo ha
0: ai
1: ye nkasa preocupe nchire ne sa
0: eh se me ni mi introduce
1: e tudu wani hwe o se mani nsa o di kan bo wedding
0: nti so onti ye mama aku tia me o
1: se mani nsa o wadaroma bi bo hema ne ti wo no
0: amamre eni amani ye
1: nsa na nya kwanya ba no na wo ko no preocupe sa na ze wo no
0: Oh man, I'm saying, it's my marriage, Jenna. I'm a pay day. My name is Saudi, and I'm so befuddled. Chiamme, it's as I want to be called an enemy, sir. Bye, Hema. And a person about our fun hopa.
1: Na imam pacho wili wadaruma said ye wamfa eye wachita afu amani ya ebe di chira mine busa didi kain ye jina eye ye shisha ya wanyina aswa dasi se monsu mo te bibia ye bo onko mono motu huwana monsu mo di nchiri mu eye papa nkwanshi wumu edi brain di etosu bi msu epe siye ma oti asye se ijuma ye ye nisi ini epeno etobe ebia di ebe tini di ibe hunu ibe nanyesa pepepe anetie na nchiri mu uho inti inyasa kwenye wia yonso eya huwa huwa se uzuanya edoni pepa ebe chile gana fumza mati wadume fmdye ampa ini mse mjomudi ni muhibi ya nchili muka kreli ya medebe soso wa mnewe peyono ebe chima abuwa menye na enye saa jidine ewo ijumedia yedini tia dasi pa se ahima chibdomu wajani yoma uye
0: huli.